hrana și căldura și la urmă și lumea și la urmă și lumina. Mă gândelea ploaie și vânt, el ne scotea la meting și ne scotea din uzină, fără țigări, fără pâine, fără țigări, fără pâine. Și-o foiță, foi de foi, în ziua de 22, a venit vremea înapoi, să trăim frate și noi. Și-o foiță, foielată, ca să trăim în dreptate, să trăim în libertate, să trăim în libertate.